0: ba mosana mekwa dahaladisha luruko jesu ti nasareti ki aye re ko bere si ru gogo ewo kan die gogo oro tin ba ti so to ba ti le wonu e e kan gbemu ni koju ba yen lo mi ni edide e gbemu e fi boju nbe wa wa da sowo wa fi fon gogo nkan tin benu le re iyi pada o sele ni ola ni agbara olohun ni wema oluwa ni ki fun yin ni oli communion meji meji e to wa daju to se papa nbari sa mi ni tan yen yan yan fe oni ki gbianju ki so fun yin pe eje app le oli communion o tan je app yen eyo kan oni gbogbo nti o le so yo bere si se so ohun olohun lele yi eyin wo le gbagbo pe wo le olohun kan nindo yi mi ni tan je olufe nti o sele si ise re oni nbo yen ya wole lona bayi tori mo ti so pe gbogbo ara ile ise te ran mi ati gbogbo feedback oni mo fe mo je die die
1: baba mi ka so emi ajibole mo ni lati akala express ni emi no fe dupe lowo olohun mo fe dupe lowo olohun ojiji fun olohun ojiji se laye mi ni ibere osu yi ese pa ma rere ni last Friday ebe ji ni mo ri owo to je pe ninu ise ni mi o je wero ye lojo kan soso mi jere 700,000 ese kese ni mo so da mewa mi eyi le keji so wa ni pe oko mi ra moto tutun ebe fa laye tele olohun pese fun wa mo dupe lowo olohun jiji oba ti e je ki wa la osele si mi mo dupe lowo olohun jiji ipe yi o mi wo mi lagbara olohun baba mi eyin naa maa lo kisi mi iye ologo te wa n ko wa lo lagbara olohun eyin naa ni padanu ile ologo ijọwa yi bayi a ma lọ sókè sí lágbára ọlọrun mo dúpẹ lọwọ ọlọrun mo dúpẹ lọwọ ọlọrun mo dúpẹ lọwọ ọlọrun.